0: 장뎁스 이게 뒤다바는 쳔나 라데지 치때 강레스나 장뎁스 희비까지 쓰다티 근데 라데지 치스 되게 아니 니가서 대 강한데 말 요금도 쓰나 아니 리스샤스 나이거는 나이니 말 리스샤 그때 말 요금도 쓰 강레스 봐이나 사기지 쓰여서 되게 장뎁데 이게 주위게 샤와시에서 그 영향 받아 땡겨 근데 사기지 쓰여서 봐 되게 장뎁데는 아니 이게 저사게 샤위 유연 받아 샤위 이 장대 때라 샤와 강시 바래스나 이게 주비기 샤시 봐 딘들 샤위 이 장대 땅 샤와 이게 주와 딘인데 사기지 수 희비기 첸데가 소설 만디 봐 나발 얘기요 되네 최당 희비까지 찬도 못 체대기 최지반 되게 강된게 요래스나 최지반 되고 이게 강야 중앙 희기 최도 샤와 강시 시바 된비가 라덴지 나이 나이 그때니 대대 봐라 아니 공그 슬라서 박 제대로 여기 봐 대대는 거 체지 반도 그럼 너나 이 강야 로마 얘기 치대 샤와 강이 시바 때문에 그 라데니 나이 때 너나 나도 디제 이야기다 나이 이봐 그체 그 대대 봐라 아니 요거 그래서야 체지 봐때 그체 나이 이봐 다 대랑 나도 빼지 야 봐이나 람브루스 냠데 치스 람브루스 냠데 치스 다 조배 빼냐는 뭐 강야 로마 타르 못 지는 로그고요나 아니 코랑 람가는 로이까지 로바 로복 체들 아니 고냥도 치송 되게 도와 와 람로스 냥도 치스야 니가슬라 사기지스도 강내제요 바라잖아 람로르제요 다 사기지스 희반 되게 대 강대 말이죠 아래에서나 오 뭐 강야 로마기 고냥도 치송 말이스 오나 냥도 치기비 귀바야나 진세 다 치리세 바이나 오고 람주 조지 체들 치송 말이스 니나 람로스야인데 샤와 냥도 치바 그 샤와시비 그 귀셰데 땡겨요 Nyandu chibi giba kaanre isi na landru chi chidala. Tini li dan chira teni dan hibi kaji teni hiba diga kaandengi yore isi na teni hiba diga chi kaan higi tesa ka nisam. Yana chi kaan higi nisi ki yotan tuinbi ka ladenri. Tini tila teni isi ya diga naye dhamba teni yana nga su mi yana naye dhamba niyo sa giyorwa. O tini naye dhamba teni isi naye dhamba niyo ki ten tenba la kondi hibi ki sula asoba tre tesu oni yogre isi ya. Da perna likus langkor mangs likus langkor mang da balen chema ina ni ka ji sakiji su te likun ni jan wa likus langkor mang ki bika sala langkor mang ki ba de sha ma re langkor mang ki bika sala langkor mang bo ji ye bi ki te te ba ona langkor mang bo ye bi ki ya ya na langkor mang bo ye bi ki ni de ka re se ba ina likus ki bika de likun de ma den ge den de ma ina likun ki ba de ni se ki ya dan de la 니지기 치산 치산 야나 데지기 치드 가레스나 랑코리임 디인들 오 니시기 예다 니지기 치데니도 소소 많이 버 치바르테 사기 소이기비 단디긴 예거여 바얀자 네치리스네 나미리스 내가 나니 짱 조데 치리스 아니 니지기 겟데비 나이 바얀자 나이다마 니여서겨 리단치라 페니당 히비가지 페니데 나이다마 니 오텔라 고아자 거리 와 데니 데녀 체가 라다인 히비가지 데녀서야 데 강땡겨레스나 아니 샤와다 Lenin tamrebi dendi deni ta yana dendi rayan za tembi ke lane deni ti la nga so deni sa gyo ro wa deni dendi shata ka nga so yu mambo ji ga la ani deni de ta nai ni ba ga nasi nai ni ba kons de gyo ri dendi nai ni ba ga du bi ge ta deni ji dendi ba la yang gond ani ye ya bi so la so ba ge ti de so ani deng gyo ri de so yo gyo ri se ya ta perna nga so jinchi su jirs 어 젠키스 저스 가는 저선 바래잖아 아니 젠키스 어 키바 지진이 지실 저선 어 젠키스 네가서 사기 있었대 젠키 라스 있어 데라 제로와 딘 젠키스 저르 히비 가서라 강고 모르 저선 바래잖아 아니 젠키 좀 모르 저선 어 키비 모르 저선 네가서라 젠키다 저스 안 되니도 어 아니 다들 어 이해 좀 해 봐라 디 모르 저와 키비 모르 저와 어 근데 이 말이야 내 답을 치르잖아 아니 디니스 Tene tenye tsekal ladayin hibi tsekal seyan diga zo de shawa gu disu tenbi ga ladayin tenri jiga segu yore. Tene dila nga zo shetan kara yungu nono oni tsekal tenyan naye ga nane naye dhamba ji kongsu dhug yore. Tene naye dhamba gu dhubi ga shawa gangi shibi ga disu de zoro tenbi ga tsekal ji ten tenba layang kondu hibi ga oni sula soba ga chete su yogore es. Ta perna chese dhambi gasu ni se. Chise dhumbi kasi ni se tabarang tsui maayi na saki ji suda te chise dhumba ka kapsi ya tere jenduwa. Tiendele ni se bi ki shawa te nang kasi shunga reisa na, ni chise dhumba kasi shunga. Tiendele ni se bi ki shawa te duse te tengduwa, dinde yinpa yinza, nde tabala chiri se nani, nani dhamba ka dhubi ka tsaka sa yuri. Dinde yinpa zata ndorna, ani si, ra, ri, di, na, la, di ngite ka chi dhugdang, denji tobi ka taki chi dhote, ndona chi nisoko, ta kondi mi bi ka nani yinpa lesi shawa tang, nani yinpa gushe tang, nani nani dhamba ka teni tang, ani nani yinpi dhubi teni tang, nani dhubi dhubi, dhamba ka dhubi ka tsaka ki, ten nga la, ani kun jugu yuri es. Ten nga la njubi kasa la yang, parcheba choma te ani ladra ke njupa tang tamba ladra ke njupa tang ndrawi shana ani nayin de la ani ladeng nayis ladeng nayis yana nga so chi tang ti ji ki ladeng se ni o ta ta ji ge re se ar ladeng se ar ndra se de kan re se na zo te ladra tang chung xi ba de zo de si la so ba chi chu bu de so ji den ju ju su ji cha ni ani lai de ju da pa chi ta bi jin se ji ani ko ladeng yana ladeng nayin se ge re Pachir se gebi jinsi chiri se na yang su la soba tesu tsuma de yuze tsama naba kundi ni Ani ko lada da jikba jikchung mato lo tesu ra chiba teni me se wa Pecha yana da la hii hii bi kasi la Cho la te taki chi turi jeni da to hii hii bi kasi la Nandi de pesi kala nasa ki chiba chano kuru Manda wan jino kuru wa Tende yinba yin tsa Naba kundi ni su la soba tre tesu tse lada jikba jikchung yin te segi yo mare Pal chiba tsuma Maang chiwi kasi la tenji yosu ki chani Ani ladin dan drabo re, lai yosu dan drabo res. Nde ta tsawa Kurang gano rishi. Ta tela jinwan gano ma ndrat jayombi kasi la, ani sara rito nala tu ladin namba danyin te, nayin nyi ki dhamba ta tenyi tsakam nala nju. Sasa kaba chantar tu, nga dan nama rala tu, adan tami radan ru, oya. Ta nde chiri se dila, zayi chani nganzo, liki jinbi wampu gano ma ndren zi batere. Tā tēgu tōlu tsāwa kōrāngu nōnō māsā wājī chērē sēnā, ānē lādēngi chēgu dhāgu shōsō tērē. Sāsā kāpā chāntar tō ngādā nāma rālā tō ādān tāmi rādā rū sēyā cikā ndō sōmbō tē, tsāwī chāni tā tsāwa kōrāngu nōnō ngī sō mē bā, tā lādēngi dhāgu shōsō tērē. Tā tērē ngā sō tā tīsē jī wāngi rōtī jī tsāndē nō nāli yājī yī. Tā tērē kā lōntu yī nāndē tā ndēl tē ngā sō tā sāngī chāyī kā tēnī chua kārē yō sēbā yī na, tā mō tē chērē sēbā yī na, ānē lādēngi jī chē tēsō tē dhūsā kī yōt kāng rēs lādēng chē dhūsā kī dhūpī kī yōt kāng rēs tā tāmbu shī anī nīmbā tā chē rēs dīrā lādēng jī chē kī nō na tsāwā kī nō na ngī tē tā kāng rēs shē tāng kā ngā sō kī dīng sā kī yōr tā ngī tēng kā sī yō bā rēs tī kī nō na jī anī ngī sū mātē bā tā jinsēng kā rēs jī ngī sū mātē bā tā jinsēng kā rēs tī nī sūmbā tā chē rēs bā yī na anī lī dāng chī dāng tēnī dā tēnī tsā kā lā dā yī hī bā ndī kī Li chi teni teni tsaka se su su de ganal ngangla ngangla ngi zungs ganal ngangla ngi zungs te chi chua sma yi teni chua yiba de chire se na ngi chi yang chi chibi doje ke ani la den ji kasi la tsawa kong korang no no masala korang ki ti to de la ta kane shi yiba de kang re es waya li ki jinwa kong no kane shi yiba de kang re es waya ta te chire se di la ngan su tari ki lhondi no dan jewi ki chua yi ani tsama chahi de li lhondi jima kong no nan jari yong
1: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党指数来指引，中南侧大亚木。